istine. Sintetičkog boga imam, on sluša me. Ide za mnom kao cuko, kakiju vrećice. Njega